0: POV on air dalam On The Way Rakita. Hari ini kita nak bincangkan tentang satu posting di laman Threads daripada seorang wanita ini yang mengatakan klik dia dapat maternity leave 1 tahun 2 bulan.
1: Dan ternyata klik tu based in Sweden. 40 months of recovery time sounds so healthy, katanya IDK Najwa. Dan daripada posting ni Atoy, ada ramai juga bagi positive feedback and also negative feedback. Tetapi ada yang menarik perhatian saya adalah perkongsian daripada Nur Azila ni. Dia tulis, sebab Malaysia company yang bayar gaji. Kalau ambil replacement pun, company yang keluarkan duit untuk bayar that replacement. Sweden, government diorang yang bayar duit dekat the parents and company tu can top up balance. Malaysia boleh je nak buat macam tu, tapi bersedia ke nak bayar tax tinggi?
0: Okey, kita akan bual panjang tentang apa yang terjadi di Sweden ini, apa yang kerajaan mereka sediakan dan berkaitan dengan tax yang mereka kenakan juga. Kejap aja lagi, tapi kita layan dulu jiwa kelajuan dari Pop Syafiq, muzik lain, fikiran lain on the way Rakita.

0: POV On Air bersama Atoy Tohid dan juga Nira Azizi dalam On The Way Rakita. Kita sedang bicarakan tentang maternity leave ataupun cuti bersalin di Sweden. Kalau anda semua rasa cuti bersalin beberapa bulan tu dah lama, Sweden memang berada di tahap yang berbeza. Negara ini terkenal dengan sistem parental leave yang antara paling mesra keluarga di dunia. Tapi fakta menarik, Sweden bukan sekadar bagi cuti bersalin kepada ibu sahaja. Mereka menggunakan konsep cuti ibu bapa, di mana pasangan diberikan sehingga 480 hari cuti berbayar selepas kelahiran anak. Tempoh ini boleh dikongsi antara ibu dan bapa dengan objektif supaya kedua-dua ibu dan bapa terlibat dalam proses membesarkan anak.
1: Okey, 480 hari tu rasa macam lama kan? Tapi sebenarnya daripada 480 hari tu, sekitar 390 hari diberikan bayaran berdasarkan pendapatan dan baki 90 hari tu dibayar pada kadar tetap. Selain itu, terdapat juga tempoh khas yang dihaskan untuk setiap ibu bapa supaya tanggungjawab menjaga anak tidak hanya tertumpu pada seorang saja.
0: Dan menariknya, sistem ni bukan sekadar tentang bagi masa kepada keluarga, tapi juga usaha negara Sweden untuk mencapai keseimbangan kerja dan kehidupan. Work-life balance lah kan. Mereka tahu ibu tidak perlu memilih antara kerjaya dan keluarga, manakala bapa juga diberikan ruang untuk memainkan peranan yang lebih besar. Nira Azizi, sebagai orang yang berpengalaman baru saja menjalani maternity leave, boleh tak kongsikan experience cuti bersalin dekat negara kita lepas ni?
1: Saya kongsikan selepas ini. Jom layakkan lagu Frequency Satellite Jingle. Visit lain, fikiran lain.

0: Baras Suara dengan Panca Rona. Muzik lain, fikiran lain di On The Way Rakita. POV on air. Kita nak lihat daripada POV anda semua berkaitan dengan maternity leave di Malaysia. So kita ada perkongsian di laman Threads yang kita nampak dari Fatin underscore Abdul Rahim.
1: In Australia, government bagi 26 weeks of parental leave. Company ada yang bagi and ada yang tak. And the taxes we pay for income is ridiculous, starting from 16%. And if gaji more than $45,000, tax is 30%. Banyak tu. Lagi banyak gaji, lagi banyak tax kena potong.
0: Malaysia pula, maximum 30%. Lower income, none. Tapi yang banyak pregnant, lower income. Even ada negara yang tax tinggi pun, rakyat diorang dah start marah dekat imigran yang beranak ramai-ramai sebab diorang dapat benefit daripada government. Itu beberapa orang kata pendapat ataupun POV tentang perbezaan antara beberapa buah negara berkaitan dengan maternity leave. Jadi kita masih lagi nak dengarkan perkongsian daripada anda. POV anda bagaimana tentang cuti bersalin di Malaysia? Cukup ke tidak? Ataupun kalau kita tahu beberapa fakta berkenaan dengan cuti bersalin di negara lain, kita rasakan harus ada perubahan ataupun kita dah cukup relevan dah? Boleh kongsikan di social media rakita.my. Stateside di On The Way Rakita. Music line, fikiran line.

0: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
1: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Sempena dengan Sukan C 2027 dan Malaysia sebagai tuan rumah pada tahun hadapan, Malaysia baru saja secara rasminya melancarkan Tuah sebagai maskot utama.
3: Dan Sukan C kali ini akan dijadualkan berlangsung pada 18 hingga 29 September 2027. Tema rasmi adalah Raikan Perpaduan. But, tak nak bincang about tema. Kita nak discusskan berkenaan dengan maskot iaitu Tuah yang melambangkan keberanian, inovasi dan semangat kesukanan.
2: Kita layan dulu MT Page dengan Luluh, Music Lain, Fikiran Lain di On The Way Rakita.

0: On the way Rakita, kini dalam Whistle, kita sedang bualkan tentang maskot rasmi bagi Sukan C 2027 iaitu Tuah. Mana datangnya nama Tuah ni, Nira?
1: Ramai mungkin nampak maskot kita ni macam comel je kan? Tapi sebenarnya nama Tuah ni ada maksud yang cukup mendalam dengan rakyat Malaysia. Contohnya, perkataan Tuah tu sendiri dalam bahasa Melayu memang sinonim dengan nasib baik ataupun kejayaan ataupun lucky, you know, the luck. Tapi bagi penganjur, nama ni bukan sekadar bermaksud lucky. Sebaliknya, ia melambangkan kejayaan yang datang daripada usaha, disiplin, ketabahan, kesetiaan dan juga semangat perpaduan kita.
0: Dan nama ini juga mengingatkan kita kepada legenda Hang Tuah, ikon keberanian dan kesetiaan yang sememangnya termaktub dalam sejarah Melayu. Walaupun penganjur tidak menyatakan maskot ini mewakili Hang Tuah secara langsung, pemilihan nama tersebut tetap membawa nilai kepimpinan, keberanian dan jati diri yang dekat dengan budaya Malaysia. Jadi, mesej yang cuba dibawa adalah kejayaan dalam sukan bukan bergantung kepada nasib semata-mata. Tuah sebenar datang daripada kerja keras, semangat berpasukan dan usaha yang berterusan tanpa henti.
1: Persoalannya sekarang ni kan, adakah nama Tuah ni dia berjaya menggambarkan identiti Malaysia di negara-negara ASEAN ataupun anda rasa ada nama lain lebih sesuai untuk jadi simbol Sukan C 2027? Boleh kongsikan dengan kami di social media rakita.my.

0: Please You Need On The Way Rakita bersama dengan Atta dan juga Nira masih lagi dalam Whistle dan kita sedang bualkan tentang maskot tuah, maskot rasmi untuk Sukan SEA Malaysia 2027. Ramai ingat maskot macam tuah ni terus dilukis oleh Kementerian Belia dan Sukan. Sebenarnya tak. Proses pemilihan bermula seawal Oktober 2025 apabila KBS dan jawatan kuasa penganjur Sukan SEA Malaysia 2027 iaitu MASOC membuka pertandingan mencipta logo dan maskot kepada seluruh rakyat Malaysia. Maksudnya, sesiapa sahaja yang ada idea kreatif boleh menghantar rekaan masing-masing.
1: Lepas pertandingan ditutup, semua penyertaan dinilai oleh panel pakar daripada industri kreatif, sukan dan budaya tempatan. Mereka bukan sekadar tengok reka bentuk yang cantik, tapi mereka memilih identiti yang mampu membawa cerita tentang Malaysia, semangat ASEAN dan juga nilai perpaduan. Sebab itulah akhirnya lahir lah nama Tuah. Bukan dipilih secara rawak, tetapi selepas melalui proses pertandingan dan penilaian profesional sebelum diumumkan sebagai identiti rasmi Sukan SEA dan juga Sukan Para ASEAN 2027.
0: Andainya ada penganjuran sukan lagi di masa akan datang dan akan dibuka lagi pertandingan seperti ini, korang akan reka maskot berasaskan haiwan ikonik ataupun korang juga akan pilih konsep wira moden ataupun satu

0: Alright, jom. Selepas ini kita nak teruskan lagi On The Way Rakita dengan FYP featuring Your Playlist.
1: Done. Featuring playlist kita daripada Jazdin. So, khas buat peminat-peminat Jazdin, stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Sebagai permulaan di FYP featuring your playlist menampilkan Jazlyn, hari ini kita nak sembang lanjut berkenaan dengan lagu yang membawa mereka ke pentas akhir Ali 2025, Liar.
1: Sedikit info berkenaan dengan lagu Liar. Liar ni dilancarkan sebagai single pada 2 Mei 2025 dan berdurasi 3 minit 35 saat. Diterbitkan oleh Miss Bra Records Enterprise serta diedarkan oleh Sony Music Entertainment Malaysia. Lagu ni merupakan antara karya yang paling mendapat perhatian daripada Jazlyn. Menurut mereka, Liar berjaya mencatat kira-kira 3,000 penstreaman dalam tempoh kurang 2 bulan sahaja selepas dilancarkan.
0: Baik, kita sama-sama nantikan bagaimana pula aksi mereka di pentas akhir Ali 2025 nanti. Kita layankan lagu pilihan mereka. Ini dia, Parcels, I Know How I Feel, on the way Rakita, Music Line, Fikiran Line.

0: Selepas ini kita akan throwback semula apa yang kita bualkan bermula jam 9 pagi tadi.
1: Jangan risau kalau kata anda terlepas topik-topik yang penting, kami semua akan make sure anda semua tidak ketinggalan.
0: Stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Maskot macam tuah ni terus dilukis oleh Kementerian Belia dan Sukan. Sebenarnya, tak. Proses pemilihan bermula seawal Oktober 2025 apabila KBS dan Jawatan Kuasa Penganjur Sukansi Malaysia 2027 iaitu MASOC membuka pertandingan mencipta logo dan maskot kepada seluruh rakyat Malaysia. Maksudnya, sesiapa sahaja yang ada idea kreatif boleh menghantar rekaan masing-masing.
2: Lepas pertandingan ditutup, semua penyertaan dinilai oleh panel pakar daripada industri kreatif, sukan dan budaya tempatan. Mereka bukan sekadar tengok reka bentuk yang cantik, tapi mereka memilih identiti yang mampu membawa cerita tentang Malaysia, semangat ASEAN dan juga nilai perpaduan. Sebab itulah akhirnya lahirlah nama Tuah.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Alright guys, selepas kami menerima kira-kira 590 buah lagu ataupun penyertaan dan 9 orang juri profesional dah pun buat pilihan. Selepas sebulan mendengar kesemua lagu, para juri kita dah sepakat untuk memilih 15 finalis dari kategori pop, rock dan juga hip hop yang akan battle di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Bersiap sedia untuk menyaksikan pertembungan sengit artis daripada Langkah Suka, Mina Fusik, Crazy Grizzly, Umar Akmal, Kirana K, Shivans, Strolim, Jazlin, Rudin dan ramai lagi di Fakulti Seni dan Sains Sosial Sunway University. Jom support dan saksikan live stream pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 di YouTube Anugerah Lagu Indie pada 16 Ogos ini.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Frekuensi VK, Bob dan juga Heidi dekat sini. Alright, sekarang jom kita borak pasal mata wang tempatan kita. So, bukan kita cakap pasal ringgit, kita cakap berdasarkan kedalaman kosa kata bahasa Melayu. Kita panggil sebagai mata wang kiasan linguistik. So, sin Malaysia, impaknya macam kita tahu lain macam sebab normally masyarakat Malaysia kita ini ataupun masyarakat Nusantara, sarkasm berlapis dan juga kiasan memang merupakan permainan kita. Penulisan tahap master level di Malaysia bukan sebatang kayu tumpul, guys. Ia adalah pisau bedah yang dibalut dengan kain batik sutera yang premium. So kadang-kadang korang tak perasan pun korang sebenarnya dah torkono sampailah korang sendiri rasai darah dalam itu di atas track tersebut.
1: So daripada perspektif modal teroka iaitu venture capital, untuk kita gunakan peribahasa dan juga sastra klasik adalah sama seperti kita manfaatkan aset data legasi. Dia menciptakan modal intelek yang high margin. So apabila seorang artis dia melontarkan bar yang memerlukan kamus ataupun buku teks sejarah untuk difahami, mereka sedang membina halangan yang tinggi untuk masuk pasaran, which is high barrier to entry. So here's the thing, inilah distinguishable intellectual yang akan menghalang artis-artis komersial yang mungkin mempunyai kekurangan kosa kata daripada mencairkan bahagian pasaran, iaitu market share lirik yang berkualiti.
0: Alright guys, so lepas ni jom kita tengok pula sparring kompetitif ataupun lebih mesra kita sapa sebagai beef kejap lagi. Okay, terus kekal untuk frekuensi fikir di Rakita Music Lain, fikiran lain.

0: Alright guys, kita nak bagi tahu kepada korang semua, inilah himpunan semua collectors kaki kereta dan juga kaki-kaki motor sekalian, serta juga peminat muzik dalam satu tempat. The 15 Aerospeed Malaysia Summer Festival kembali, bukan untuk satu hari tapi dua hari guys, 1 dan juga 2 Ogos ini. Ada macam-macam Dian.
1: Ada pameran kereta power, motor custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, Pot Selfie Yang Cun, and also fashion yang terkini daripada your favorite local brands, alright? And jangan lupa untuk rasakan sensasi gelombang music yang luar biasa daripada Tenzi. Jemput dengar featuring dengan Sheila Majid, guys, Nadine, Amiza, Hujan dan juga Selatan di Festival Sound Circus. Jangan skip, you guys don't want to miss this.
0: Rakita support 15 Aerospeed Malaysia Summer Festival. Cepat beli tiket korang sekarang dekat aerospeedmy.com.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, selepas ini kita akan layan lagi lepak-lepak kita special untuk YTJT. Kita nak lepak dengan one of the pioneer hip hop di Malaysia ini guys. Dan juga kita nak raikan album terbaru beliau.
1: Alright, we have the man, the legend himself, our legendary OG, MC Size. Alright, stay tuned with us hanya di YTJT.

0: 190 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Kreativiti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program Pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option Pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
1: Alright guys, terima kasih korang stay lagi yang berada di 107.9 ataupun stream online kita orang rakita.my. Ini masa korang kena dengar lah sebab kita ada bawa something yang orang kata fresh from oven. Yeah.
2: Jangan bagi nasihat. Jangan bagi nasihat. Tak perlu. Tak nak.
1: Alright, kita ada MC Sai.
3: What's up guys?
1: Okay, first of all kita nak congratulation untuk album terbaru.
3: Thank you guys. Terima kasih masih banyak-banyak.
1: Alright. Satu dan juga kita nak borak pasal lagu Tak Nak tadi tu juga.
3: Yes, boleh.
1: Satu time travel lah bila kita dengar, kita dapat kenal MC Sai daripada awal. Of katanya course. Tahun 1999 angkat mic,
3: yes,
1: pakai kasut fake.
3: Yes.
1: Oi, kita nak borak tu semua tu.
3: Boleh je, tak ada hal.
1: Alright, so Hedy mungkin ada kata-kata juga untuk MC Size.
4: Yep, and satu benda yang special about this album is that you managed to bridge between the new wave, yes, and also those legacy collaboration. So kita akan borakkan banyak lagi di YTJT. Kecantai. Memang cantik.

0: PR lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
2: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
3: Info Rakiviti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
3: Ini Muktamad presenting finalist top 15 anugerah lagu indie 2025.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: 1, 2, 1, 2, 3.
1: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Hai, saya Ariana. Saya dari band Couple. Cerita macam mana saya ada dalam industri ni bermula daripada sekolah lagi. Saya dibesarkan dalam satu keluarga yang berdarah seni. Ayah saya penyanyi pop ye-ye. Jadi saya membesar dengan dengar muzik daripada The Beatles, Elvis Presley. Itu zaman-zaman dia lah. Jadi saya besar dalam rumah yang dah ada music instruments. Cerita dia memang dah terbiasa menyanyi dan suka dengar muzik. Cuma pada ketika berumur 12 tahun, ayah saya minta saya pilih untuk main satu instrumen lah. Tapi mungkin ayah-ayah yang lain suka nak tengok anak perempuan main piano. Saya masa tu tak tahu kenapa. Jawapan saya kepada ayah saya ialah, saya rasa semua budak perempuan sebaya saya semua dah main piano. Saya cakap, okey dah. Dia kata, tak apalah, pilih lah. Nak main apa kan? Sebabkan saya fikir kalau nak pilih nak main drum tu susah. Tak ada drum set kat rumah. So, saya pilih gitar. Bila saya dah pilih gitar, ayah saya masukkan saya ke sekolah. Sekolah belajar main gitar. Cumanya saya tak katam lah. Saya belajar main gitar setakat saya tahu basic sajalah. Itu pun sebab saya tak nak teruskan. Saya nak fokus kat sekolah. Lebih lagi suka pergi sekolah daripada nak pergi kelas tambahan. Daripada main gitar tu, zaman sekolah tu banyak ni lah, banyak involve dengan acara-acara sekolah, pertandingan-pertandingan sekolah. So kalau ada apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan seni atau muzik, mesti saya akan terlibat. Secara automatiknya kadang-kadang cikgu dah tahu lah kalau hal muzik je, ada Ariana lah. Macam tu kan. Tadinya daripada kecil memang dah biasa menyanyi, biasa perform. Sampai habis sekolah saya main muzik. Cumanya kalau boleh tambah sikit, zaman sekolah menengah tu ada kira kawan-kawan yang satu perumahan. Kita orang selalu lepak dan selalu jamming. Saya rasa itu ialah exposure saya kepada, permulaan exposure saya kepada yang dunia kecil indie lah pada zaman itu. Maksudnya dah ada band-band yang saya kenal melalui masa tu jiran saya lah, Anafi Exchange. Kita orang banyak jamming, so saya sendiri tahu dia ada band. Dan saya sendiri tahu dia masuk sekolah muzik lah.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: Hi, saya Ariana. Saya dari band couple. Sebabkan ramai yang rasa macam minum kopi ni boleh relate dengan music. So, betul lah mungkin crowd dia crowd yang sama lah. Boleh appreciate kopi dan boleh appreciate music pada masa yang sama. Sebab dulu rasanya kalau maksudnya kopi tu ialah satu benda yang macam luxury lah. Mewah. Ha, macam nak beli kopi tu bukan macam bukan beli hari-hari macam tu lah. Saya rasa lah. Zaman saya start minum kopi kan. Buat kopi. Mungkin juga itu zaman yang dia masuk secara brand besar terus masukkan. Sekarang terlalu banyak DIY kopi juga. So mungkin jiwa DIY tu sama dengan macam mana music berkembang juga. Kalau saya boleh relate macam mana nak band nak sustain. Ini observation saya lah dan pengalaman saya sendiri. Jadi bandmate couple. Band ni mengamalkan cara kita perform untuk rasa happy, untuk rasa seronok. Kalau kita dah tak ada rasa seronok tu, mungkin kita dah boleh cari benda lain lah. Maksudnya sepanjang saya dengan band ni, saya tahu tak ada bandmates yang dibuang. Kebanyakannya yang terjadi ialah mengundur diri kerana komitmen lain. Jadi couple bertahan sebab konsep dia tak ada macam nak kejar populariti, cuma nak terus buat music dan seronok perform dengan crowd. Band-band lain boleh mencontohi juga, cuma saya rasa dalam music memang kena ada passion lah untuk bertahan. Tak ada passion, dia jadi akan terpengaruh dengan benda-benda lain. Kenapa kita nak main music kalau kita rasa macam, oi susah pergi show, payment banyak ni je. Kalau dah jadi faktor-faktor lain, mungkin masa tu kita dah boleh kena pertimbangkan kenapa kita main music lah. Saya faham, yang saya tengok band-band yang bertahan ialah orang music yang masih berkarya dengan hati. So, bila semua dari hati, yang lain-lain tu kemudian. Tak dinafikan, benda-benda lain tu penting. Yalah, siapa nak pergi perform free kan, lepas kita dah invest masa, tenaga, karya kan, berkarya. Tapi, dia passion tu pergi dulu. Passion tu yang pegang dulu.
1: Saksikan video

0: Bang, Stop Petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Info Aktiviti.
3: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam melalui Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan ataupun JKPTG akan menganjurkan pameran dan klinik pentadbiran tanah bersempena sambutan Hari Tanah Negara tahun 2026. Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke pameran dan klinik pentadbiran tanah JKPTG dengan tema Tanah Kita, Tanggungjawab Kita. Program ini akan berlangsung pada 18 Julai 2026 bermula 9 pagi hingga 4 petang bertempat di Ruang Lega Utama, Awas 2 Stesen Sentral, KL Sentral, Kuala Lumpur. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan konsultasi percuma berkenaan hal ehwal pengurusan dan pentadbiran tanah seperti pengurusan harta pusaka, pembangunan strata, perundangan tanah, pengurusan tanah persekutuan, pajakan dan sewaan tanah persekutuan, e-tanah, MyLand serta urusan pengambilan tanah. Turut menanti anda pelbagai pameran hartanah dengan kerjasama penderaja industri hartanah dan juruukur berlesen seperti JUPEM, Perjuta dan REDA. Orang awam, pemilik tanah, pemaju, pelabur dan semua yang berminat dijemput hadir. Jangan lepaskan peluang ini. Untuk maklumat lanjut, sila layari portal rasmi JKPTG www.jkptg.gov.my serta ikuti platform media sosial rasmi JKPTG.